0: भारतीय बिरादरी और भारत के दोस्तों को एक साथ जोड़ा गया। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में वाके अलवर सार्स डेयरी कॉम्प्लेक्स में एक नए डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस मौके पर राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखा जाएगा और इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से ज्यादा नई तकरीर पाने वाले अफराद को तकरीरनामे भी सौंपे जाएंगे। براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی نے چھوٹے ٹیکس دہندگان کے غیر ملکی اثاثوں کے انکشاف سے متعلق اسکیم کے ضوابط 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے۔ یہ اسکیم آج سے نافذ العمل ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت اعلان نامہ جمع کرانے کی آخری تاریخ اس سال 31 دسمبر ہے۔ اس تاریخ کے بعد کوئی بھی اعلان نامہ داخل نہیں کیا جا سکے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: چھوٹے ٹیکس دہندگان کے غیر ملکی اثاثوں کے انکشاف سے متعلق اسکیم 2026 کے مالیاتی ایکٹ کے چوتھے باب میں شامل ایک بار رضاکارانہ انکشاف کی اسکیم کے تحت ٹیکس دہندگان مخصوص ٹیکس یا فیس ادا کر کے ایسے اثاثوں، غیر ملکی آمدنی یا غیر ملکی اثاثوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جن کی معلومات کا پہلے انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس محکمہ نے ٹیکس دہندگان کی بیداری میں اضافہ کرنے اور اس اسکیم کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنی مسلسل کوششوں کے حصے کے طور پر ایک جامع ایف اے کیو دستاویز جاری کی ہے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: ملک آج سابق وزیر اعظم آجہانی اٹل بہاری واجپئی کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما واجپئی نے 2018 میں آج ہی کے دن آخری سانس لی تھی۔ واجپئی 3 مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم رہے۔ ان کی پہلی مدت کار 1996 میں صرف 13 دن کی تھی۔ دوسری مرتبہ انہوں نے 1998 سے 1999 تک 11 ماہ کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی، جبکہ 1999 سے سن 2004 تک انہوں نے مکمل مدت کار پوری کی۔ انہیں 2015 میں بھارت کے اعلیٰ ترین سویل اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ قومی راجدھانی میں واقع ان کی یادگار سدیو اٹل پر اہم شخصیات سابق وزیر اعظم کو گلہائے عقیدت نظر کر کے خراج عقیدت پیش کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم آجہانی اٹل بہاری واجپئی کو قومی راجدھانی میں واقع ان کے میموریل سدیو اٹل پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ اس موقع پر سابق صدر رام ناتھ کووند، راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ، دلی کی وزیر ریکھا گپتا اور بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین بھی موجود تھے۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی جے ایس ایس سی امیدواروں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ طلبا نے مبینہ بے ضابطیوں کے خلاف احتجاج کے تازہ پروگراموں کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: احتجاج کے اگلے مرحلے کے طور پر طلبا لیڈروں نے اعلان کیا ہے کہ آج ریاست کے تمام 24 ضلعوں میں وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین اور کانگریس لیڈرس راہل گاندھی کے پتلے جلائے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج 22ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، لیکن ان کے اہم مطالبات اب بھی پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ رانچی میں پتلا نظر آتش کرنے کا پروگرام البرٹ ای کا چوک پر منعقد کیا جائے گا۔ طلبا جے پی ایس سی کے 11ویں سے 13ویں امتحانات اور جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحان منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ مبینہ بے ضابطگیوں کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جے پی ایس سی جے ایس ایس سی ریفارم منچ نے ریاستی سرکار کو 18 اگست تک مثبت کارروائی کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری آج ریاست میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کا آغاز کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد ریاست میں اہل شہریوں کے لیے معیاری حفظان صحت کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی بنگال اس اسکیم کو نافذ کرنے والی 36ویں ریاست بن جائے گی۔ اس اسکیم سے 1.5 کروڑ کنبوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے اور فی سال فی کنبہ 5 لاکھ تک کا مفت علاج فراہم ہوگا۔ ہر اہل کنبے کے رکن کو آیوشمان بھارت کارڈ مفت جاری کیے جائیں گے۔ اس اسکیم کے تحت ریاست کے 1,307 پرائیویٹ اور 627 سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مستفیدین اسپتال میں داخلے سے 3 دن پہلے سے لے کر اسپتال سے ڈسچارج کے 15 دن بعد تک اس اسکیم سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ کولکاتہ سے سندیپن داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی NTA آج UGC NET جون 2026، CSIR